Fatul somn, teava n-a geaman ce-am statul său, numenul sana, lai tugal, batu fiu, să ce-am indoazi, fahana n-a ce-am mandexai, sau n-a tuc fatelu, antifai n-a vefuni.